0: جا کسی گونه ها قهوه فتحون هند کارن پیوندی مرا بکن صورتی فنجان اخوانی قهوهش مر بشین هون بیتر چه حز کن قهوه عادی آد بیجن برغوه و بیرغوه گلک جید بیجن نواز رغوه فنجان آمده هبز ون ناخون بی او کفه هانی جی حز ناکم هنک جید بیجن نا دوید فنجان آمده او رغوه هانی هبی جا هون پیوندی مرا بکن سر جمار منی تلیفونی گو هر دم لپیشیا و وکرینه لسر وی جماری هند کارن جمارا لیخینن صفر نه سسی صفر ددو چار سسی چار صفر حشت
1: گودنگ وسترانی تیمز نمازانم ولست حسم تشویشی لسر گوتنی میشی دکه جبر گوزگل کی جهاز دکم جبو نامه یان مجمع را بشینن صفر نه نه پینج حیش صفر شش چار نه سسی

شارداریا گل بازار قامشلو ده داخ یعنی کرن گو گلک مواد خوارن یگو دما وان هات بو بهراندن اتلاف کر هر واجی کومنت مون یگری دای شارداری گو اف موادانا دست سر کرنا ج بازار ج بر گودما وی بهریا شارداری داخ یعنی کرن گو تیم تموین بر دوام د گرا خود او جولاتی خوست گو چه مواد گوتی ده بگمانن گو صلاحیا و یان مداوی خلاص بویا دکارن علمی وان بک شار دریا گل گرکیل که دو راگهان گو جنراتور ای امپیرات هاتن سکنندن حتان یک ماه حزیرانش برگهاشتن کهرباگشتی شار دریا شیاری دا گو نابه گو تم مبلغ و رستندن جوان مشترکینان.

0: ده لسر مديا جواكي و راقهاندن سوري حتى بلافكرن قول لسر زماني جيدرين أولهية قرتنا أولهية قشتية سوريا جي ممثلة سوري رمان عبد الحقرة لشامي
1: ريخصنا أمم متحدة يا أغذية وزراعتي ده بروجيه كراغهاند لسر بروجيه كراغهاند كو بقيمة 5 مليون دولار كوش في بروجيه هاني نيزي 17000 مالبات سودي بقرن لبارزقها حسكي رقاي وديرازوري
0: أوفيسا نتاوين يقبوي بتنسيق راج بكارو بارين إمرو باهية يعني تنسيق كر بكارو بارين إمرو باهية دوه داخو يعني كرين قو 1,600,000 فنابر بقريايا سوريا جداوية سالة 2024 أوفيسا هروهازي داكر قو بتري 13 مليون سوري حو جداري خوارنين و 12 مليون جيب حاجتي آفا باقجن ده پاریزاری حسه که انده زیار نور الدین احمد جوینه که دود ریش بشاندر سروکاتی رکر جبو جیب جیکرن آره کفتنا بیستونه کانونا چله شخواه عمید زیاد العایش او دوی جوینه دبو ببشداریا کسین تیکل دار دنابا جوینه ده هجمارک جملفات حیوی ها تا گوتو بشکرن ده دسپی کاوی ده ملف ای گرتیان هروهاج قصر عدلی و وگرا بنابران جبو مالباتی وان و دوزا مسئله دیتر گو گریدای وان یکا هاتا کرن حالی یعنی رکفتن یان تکلی چه بو جهج مارک جه لحفکرنا دناوا ویده و یا حری گرنگ لحفکرن بو لسر تفعیل قصر عدلی لگوری میکانیزم گو هاتی دست دسر کرن یان دست نیشان کرن ده هیاما روژین بیده هروهاجی کار ببال سر بردانا بیتری سی سد گرتی دو دمک نیزده
1: دواره ورزش ده دو تیم ارسنال انگلیزی اهلی مباراه نهائی دوری ابطال اروپا پشتی گذار اتلتیکو مادرید بر مباراه ایاب ده 1-0 و ایروج تیم بایرن میونخ و پاریس سن ژرمان به هفره بلیزن جبوی گو تیم دن به حد داندن که مباراه داوی بلیزه

0: جه بازاری کوبانی جه نواند رادیو آرتا اف ام روش باش و صبح و بخیر و خوشی به همو گهدار شوپینرین من خلک اکنو جه برنامه روش باش کوبانی ام بورانه شخواه خلک اما وی هیرو لسر شتل گهی به گلک شتل گه لبازاری کوبانی گوهنه گو گلک کس نگری دایی دستاین ام بیجنجین گهنه شخور خوب خواه پروژه یک چه کرنه شتل گه چه کرنه و گلک بشه خواهجی نوا کوبانی دا بلاف کرنه و دانه چه کرن شخواه ویس بی ام الوی در که بون یانجی ام چون جا مسر داناوی کر دیمنجی ما هنکوینه گرتن دوی داره دا گلک جورین گلان ای خوش و بالکش هبون دوی داره دا وی میوانی ما با لی نزانم پرسگری که قیبیر درکتیه نها بمرا ناماده کنگی بمرا آماده بو امی دیسا جی پیرا پیوندیه چی بکن لی ستیر جبوی تا روش باش
1: روش باش کچر جبو همو شپینرین ما یین هیجا و دلال او جی یعنی براسی دیارده که گلی که نینی لکوبانی جا جانک چید به میوانی ما هنکان روش آورتا پیرا چید به هنکو جرای خود دوگوه طبیعتی میوان ما یکم هری چوی با که وی میوان ما با خودش تلگه که بوش تلگه که گلی که خوشک و نازک الباجار کوبانه چیکری گلو گوپ کن متو مولان دفروشه یعنی تشتی خوشک بالکش براستانی شتلگه مراد که ولید و ایرو میوان ما با لینولی که پیرار تردد بو یبدود بی از دار من نو عربان تیم و سر آر تا در که رسمی من بلا ببن ات خوازم بله تی مر حد به یعنی اوه کاری که سیاسی ناکنه کاری که مترسی لسر جیان خلکه چه بکه اوه کاری شخان ناکنه یعنی ام بخال وی داره نه و ام بخاش دارنگی داره تین یعنی هر وها آرتا سازیا که مرخصه جه دولت سوری یعنی لشام جو کارده که لحلو افنه جو کارده که و لحمو دورن با کروجلاتی سوری کارده که یعنی ایک واره مرا آمده دبن تا پرسکریکتن برا خانه ترسین یعنی تو گلان دفروشیه تو مخدیرات نفروشیه یعنی مع الاسف یعنی هنه که خود ترسینن دی بجشتا انو از رسی من باوا درک هفه از همه نیو عرام که عرب شتر بید چرا کوبان گلان دفروشیه یعنی تو چرا کوبان شتلان دفروشیه با تشتی که خطر تنه یعنی ملتی ما خواه نترسینه با تشتی هانی هیویدارم رحت بن کاری باش دکنه باجیر خوشک دکنه بینی بخیر و بینی خوش باجیر ته گلو گپک د باجیر دا پر بونه اون دفروشن بلات کن اره والا و پرس که رکاب مرا مخابن ته چه کرن لی اما حول بدنه اوه تکلیه با مامستا محموزی تو را چه کنه که واجی بر پرس پارکانه حدایقانه دارو برانه لکومانه یعنی دست بکار خواه کرده دمک دریج که دست پاقش بونه کرنه تبی کن و باران و روش هوایی ریناده که مری باش بشغله ماشالله زوستان دریج بی حتا وی کلی که جی هنده نا حتا نام کنجی زوستانه خواد کن هنک دوی واج برو اوه دبیشن و کچر نل صالحی می و بارانا ازا غضب الله على قوم بی جعل صیف هم شتا و شتا هم صیف بی المواطی غزب خود تعالی لی بس باران هر تم خوشو گشه تشتی دینی بالکش او چه بی کچر انترنت خود بی
0: بله ستیر شخو بری گو ام در باسی خلاکی ببن پرسکری که نزان از باورم گشتی در کتیه نه ارسیل هیا و نه شبکا دن وای فی جی هیا دکشینه
1: مدن میوان شخو بدیل اوی هبو او جا انترنت خود بو یعنی میوان اکی دین ما او کربو ما حساب اوی کربو او جواب ما رابا لی سرانسری کوبان اینا انترنت خود ده امنا سر با انترنتی ترکی در شغل نوه خطی هانا که تفعیل دکن اکترونی ام سر به خطی نوه ما بس وکری ام در شغل نوه براستنی فا ام نکم پیوندی بیروی شکن ایوی آرسیل و لسه کارو برای خواه نوه ویگا جی لچل و حیشتان در شغل نوه براستنی
0: بس به بله بس به گله کار کر مدیدن لسر ریا چل و حیشتان در شغل در دور کوک داران پاک دکن
1: زادت آف نگره آف ناده بس کوکم پاک دکن
0: آف نگره که ماشالله هی سال خیر و برکت از رستان هر چویه دریج بویه جدوهنی و شخواه باران بود لی هیرو جاوی که گلی که خوش لی کوبانی استیر هی جایی گوتنه گو ام بیجن هیرو امکانو بیجن ایدنا بهاره
1: بهاره
0: ايدنا بهاره يانجي زوستان
1: ايدي بهاره ده حميزي هوفني ده
0: حميزي هوفني ده زوستان خاطر ايدي خاص
1: اري
0: باران دهني
1: ده اري ده قال لك ان براسني بدي سوفاج بخصنا هنا كانجي زاروك خهور هنا اين صغنا هنا كقفلوك جهنا برد قرمن يعني ونجي سوبي بخص براسني دهني صار بو سرما بو رطوبه برچه بو وبارانجي ما شاء الله قال لك بو رنات نکیدن دما کارو برای زکه دما پاکش کردنی کوکی دارانه ایر باران و جلب و جراق رنات که خلقی دن را بشغلی دن دبی یاره بی تو بارانه جمعه تجیل سال تیکی چکا اکید و بارانه میشه هفت سالان کری سر هفت بجاره کده ده دیمه یه ملاد بکاز اینجا ملاد جوه اوه روشه ده ترسه براستنی که انترنت نا چه بی؟ و همه تکریه چکنه به مامستا محمود زیتورا بر پرسی حدایقان یا نشار داره گل لکومانه یه مره شباجار رقه باوی جودی سلاو ریزاریش بوده ده بیجه رقه حطانی کومانه سلاو جبو و سر چاوان و جورجی حطانی رقه سلاو ریزداری جبو و هر وها هر دم محمد ابراهیم روشباج آلمانیا حطانی کومانیا من دلال دل کردستان دی بیجه و سر چوان که کردم ثروت علی دی روز باش دی لازم میوانی واج یکی بیت بیتر می یعنی بدی لبن د هر د دج پر سکری کات تما گو خدای تعالی که روی کل مران خی یکی سر مران دگری گو یم حک ور مخستنه ای سر مزا گرتی
0: جو حک ور ای سر مزا گرتی بو افید
1: ایمجی میوانه می هانی کا دینی احتیاط کبره می احتیاط اواجی چو اواجی انترنت قدیم لات نکنه طبعا بکنه
0: شو
1: بینره
0: ما
1: ای کوبانی دو؟ مجبور ای در و تنم طابعت کنم فهوی دارم مکه ای رو مجارا مل سر گلان با چی چکان با هنک هنم مراقلینه و دم ساله دا گلان حزد کن یعنی خواستت نال کوبانه کتداری شارم حتی تیجه و دیو تیلیزینا
0: برخوش با تیلیزین نینک همه گلو گوپک
1: دیدا و چه رنگی گلان هنه تیدا دفروشن گلی غریب هنه یعنی انسانی مرخلی دارند کردن هنگ گل هنگ جعی هندرن هنگ ای دروانه هنگ اینای گلانجی هنگ کارو باره که گلی که نازک و حساسه یعنی
0: نه هر کس کانه استیر راستی اینه از خود تجربه بیجم یعنی نه هر کس کانه گلو گو بکن لیب نیر اری حس کردن شی حس دکه لی نه هر کس کانه احتمام بیب که و شین ببه گو گش ببه دبینی ما هنه گلو گو بکه خواه دمه که ما دلورجی دانی بو لی
1: عشق بو تشتی کن بروی دینه ما سیده دانی ای سیده دینه ما بروی دانی
0: بروی دانی
1: جار جار نه همده که آفدن پر آفددن
0: جار جار نه نزانم دوی گو دوی حالی دام پر احمالی کربه یانجی ام پی نزانم
1: ری و ری بازی خواه
0: ری و ری بازی خواه چبن و اشتو به ام دور دا هنی که گیمانیت مداهه
1: اری چه امسترانه که بسی سکر دا

0: ولی کوچه بورد کم هی انترنت چه نبیا البته چی بی؟
1: نه هین چه نبیا بلو
0: مخابن انترنت این چه نبیا پیواندی مگل که زحمت بونه ایرو یعنی میوانه ما سر تلفون با و یک جی باطا با ما ای که باطا با ما نات و هیت سر تلفون ایجی تلفون جمع و جابی تفقد بوله نا وکمو گوتی ام لسر خطا ترکی ام دشغل نه او جی شانس که که بدلی که خطا ترکی لجمعه بو براستنی لفدره کوچر او دبیجه سروت علی دبیجه پیشنیاری خوانه پیشنیاری گل چهانه جی ریزین هم حزده کن یعنی کسا فکران الباهنه جمع را بیجه امرونهی باوجن سره و قانون به مرا تواصل به من نظام اولی مد به تلفون که ها تمام تلفون است و قطعه تنه
1: تلفون قطعه
0: اره روش باش دبیج بوه دبی ازیوی دارم الحالیمون بریگان سروت بیجه چه بری منه با حالیمون دبی دبی کن حلقا که طایبت لسر و مجاری املاک العامه چه بکن هنه ایک شعات هنه دبی خواست تفاکو بانینه دبی املاک عامه نه تدالی کرنه که مسیر خواد چه به باندورا خواد سر عقاراتا کری یعنی هنه ای کرنه لباوان پرس چه بیه ای کو که بکرنه ده دل بونه یعنی عجم بکرن نکرن و درانا ملعبا کلوه داره هبو لکو بانه ملعبا مدگو ملعبی عمالا لوداری هبون املاک دولی بگیو چا مرزلی که ارم لوداری هبو مرزلی که کونه کومانه هبو امن عسکری لوداری بو او دروج نو گیوتا گو هراند نظام کوبانا نل ودرنا تدا اوا بی جشونا کوبانا هانا کاتی ویران کرند شردا کنها گیش که بی کاول خاطی رو خاندن الارده مایه و بی مزخانا شره یعنی ما تفل حربیه نال ودر یعنی برماهی شر لویداره نها برچاون لویداره نه و دوره جی سوره خاطیره کرنه لشونی وانا عرد و ملک دانه ملت ای املاک دوله دانه وانا نولی که لویداره فنها اشاعتنا چه ده بنا ده بی انتگراسیون چه ده بی ده بی امو دم جهف ده بنا تفلی هف بون ام تفلی هف ده بنا امو حکماتا سوره حکماجی که را به یعنی رو ری بازی دولت پیک بینه واره دفتر وکی که داری املاک دولی که داری نه املاک دولی که فروتی که کری ترسیم پرس کری در که بی لحیم به مجاره امنو زانه بس اوک امنو زانن نمعقل وقع مالی کلی بیا وقع بیناتی لی بیا وقع شاره خوش شکات نچه کرنه صرف صحیتی را در باس بیا یعنی بناسازی خواهاتی آبا کرنه که دست خلکی وار گرتن نه ام باور نا کرنه و چطور واره چه کرنه که و خلکا کده هره کوبانه اکا سر خوب آجاری که مزنه کوبانه نه اره امروز آنوه چی رو که بنده نه به شارداری و باجار کوبانه رو به مجاره اما نزگده حلقه که طایبت سر چه کنه ها کوبانه اوانا چید بیجین یعنی نیرن اوان سر به مجاره چیه ادبی کتشتی که قدخه ها با رخصت نادانا یعنی رخصتان دادن خلکی کل بدر لی بکن معنا خود شدتن بله او نیرن که باشه که سروت راسته هر وا الحالیمون دی بیجه صبا آزادیه از تعلقات نتخونش بر بامه با کوچر تنه خطی ترکی بامه اره امرو کنگی جهفده به بیجه زعیفته به برنامه چه خرابات به صباح الحریه آر تا کوبانی اره والا جبوتا و جبو هفکارات دی بی صبا پارکان و گلو چیچکان و کوچر دی او جل کلکا به از هیوی دارم حلقه که تکریمی چه بکنه حلقه تکریمیه دی بی ده سابتیر ده ساعتان بی جبو هنرمند نمر رشید صوفی بیگو من هیجایه

0: وخلقك طيبت بهنا المنظرة تشيكن لسر جيانوي جيانوي هنري أو دبالي ماذا جيه يعني دكتور عزيز مصطفى علي تما دبي وقال غلانكر هر باغچاکی گلکه هر مالکی گلکه آرتاج گل آخد به کوچه را
1: سالوی سپاس
0: وشترانی از که من بختی اونو که منی را
1: سپاس کن حکیم هر
0: حبی با خدا ندشت نکیم کرم من ازیدک سر چوان دکتوری هر و سر شعر و کرد و روش باش کومانی روش باش روش آبا وی سر چوان که شعر و سلاب و ریزداریش بود تجی هر و سر سل و سلیمان جی دبی سبا ما خوش نابه و چلنگ نابه گش نابه الا بوه گلگی سپاس سر چاوان بی بخوشبون و صبح ما خوشک ده بی اون خوشکن چاوی و خوشکن هر بیشتر خوشکا سلو سلو ریزداریش بیتی اهلا و سهلن آبو جودی منتنزی سر تلفنی میجید کنو کنی بخونه اشتر سری میجی بخونه خیر با وخوا بیانه ده بیمشتی به نظام چرا ویس بی
1: ابو جودی سلاو و ریزداری جبویده دبیم از زهیویم هر سرکبتن جبوی و جرق حطانی کوبانی سلاو و ریزداری جمرا دشینی خالی استاز استیر و اخت استاز ای کوچر سرچاوان
0: على فکر باوی جودی رقی تموتم شوپی نرمی سلاو دکم ساعت تا خوش و هر شاد و بختوار بن
1: امیر کوبانی دبی روشباش هفل نو روشباش جبویده جیم الحالمون جارك دنستير دبيجي بأرجو التواصل مع دكتور عز الدين تمو حول رؤيته بما يسمى الحركة الأبوجية.
0: هيرو مجارة ما ناس ياسية أري تشتكي نك دكاتي روجا في كوتشر دهني يعني تفقرة يعني بيجن بارتيا كاركرين كردستان داخيني يكن نضان يعني والناب للتفقرة كيكرين بيت تفقرة أبوجي تفقره که آبوی جنبا نولی کشین دکنه جن دکنه یعنی اوه کاری که دینی سیاسی برنگی که دیمی شوه که دین کابنه که چه بکنه اوه مجاره که سیاسی امرو که روناهی باوجن سروه به بیتر تشتی هم خواست روناهی باوجن تشتی که مده گریده یه روژاوه ده گریده یه
1: طایبت کوبانی؟
0: آره تشتی روژاوه گشکی ده گریده یه برای شام مده گریده یعنی اکا تفقره کردی سوری چیه؟ کردی سوری چه تفگرش خورا چهت کنه گوری شرط و مرجه نه گوری قناغ نه گوری و ظروفی دولی و اتماسفوری نکل در کتی میدانه کردی سوری لکه داره نه چه تفگره آوال کنه پروژه آوان چیه اره وی چه بکنه یعنی واج مرا بیتر گرینگ براستن یعنی بس ایدنا کردی سوری ایدنا ام ببنه یعنی ایزنگ اجبو دور ندین یعنی اری امگی برای هفن کرد بفدار یاردن دکن مثلا نکن باری هر چه پارچان را کن یعنی
1: درست.
0: هر پارچه جینا مجبورم باری مرا کن لی دبی کن بفراد ببن آلی کار یعنی پارچک نبی دحیش پارچه که دیر را آم هم وایه اما پارچک ببی آلی کار جو پارچه که دیر را ام کس کسی را نبنه دحیه ام ببنه آلی کار ببنه پشت گر آره وقتش که گله که گرینگه هم وغمی مجهنه هم قناغه کنه دانه فرصت که تاریخی جمراحاتی اجبو روژ آوا یعنی ام چاوا کانون جبه فرصت سوده بگرن ام تشتی که جبو کرده آوا بگن که وقت تمنی هانی گران باها وقا کچو خورد که مکرنه که وقا گورستانی ما آوا کرنه که وانا باشه نرن ببنه تمنی جیانه که و آزادیا که برومت ام لوه بگیریم بیتر نیرنامه دا باه

0: بله پیشنیار که بود گفت برای تکلیف دکتر عزیزی علی تمورا چه بکن جبو کل سروه حرکی چه بکن و اوید دکتر عزیز مرا شاندیه یب دویل سر صفحه خواه بلاف کری نیرین خواه لسروه مجاره دایه اره لسر صفحه خواه بلاف کریه جمرا جی رابطی و شاندیه
1: رابط شاندیه شیره بله
0: ایل ما حسین جدی بی اره والا ما مستق قطبیه دویم انترنت شکل عام قطبیه جبو بیه که کس نکنه مرا پیواندیه چه بکه براستانی لکوبانه سلوا سلیمان بی ابدا صباحی من آمد جدیار بکر ما شاء الله دل کردستان جا آمده جمرا دشینه دو مدشوبینه و برنامه وی هانا خوش رائع دبی ام گادارتنه اون پرکن جسرکن دور تیمه و خلک میکل وی داری دیمنه دوی سلاوک به بهنا گلو گو پکان جمرا جدیار بکر خوشکا سلوا جیکو تلی دیار بکر هر باجاری که کردستان ده تشتی که دان ناف داره نانی دیار بکلی اصلا و نانی درنقلی و نانی کنجی و نانی دریش کام دخون جوه داره آتیه و بس نول نانی دیار بکر نابه اون چونه ترکی کچه بون؟ کچ بر بون نه چونه ترکی؟
1: نه
0: اون سره کنی
1: بون؟ امل سره کنی بون
0: و نانی دیار بکر نخون؟
1: نه ام نگیش نیکی
0: اره نانی دیار بکر گلی که خوشه سوریا دیار بکر گلی که خوشه این بیتر چی زبش دیار بکر معروفن دیار بکر به زبش خو گل لکی ناو داره زبش خو مزن حتی داری محلات آنجی زبشان به پارچان دفروشن انا قادر قال منازد که زبش دیار بکر زبش ایتن پنج زبش یواد که هم بیزی خو دیار مناز زبش خو شیرین خوشن بس که حجم مزن زبش دیار بکر به دیل من دفروشن جاره که مدی من اگه دید براستنی دیار بکر مدی زباشه که گله که مزن فروشه به ترکی یازی کرنه فیاتی و سعره و به کرمانجی یازی کرنه مدی اره والا مدی به ترکی یازی کرنه قارپوز یوز لیرا یعنی زباش کلی خواه به صد کاتی به کردی یازی کرنه زباش به پینجه لیرای یعنی این کرمانجی بخونه بکره جیرا پینجه کاتیه این ترک به ترکی بخونه و ترکی ترک به معنا خوبی کورمجی نزانه بخونه ترکه جوره بسد کاتیه قارپوز 100 لیره زبرش 50 لیره دشته که گله که باکش و براسته

0: بس که عبد القادر با استرانا گله که خوش بود راستنی مقاله سر یکانی کرد دبی المشوار خارنه هانه خوش و جهی هانی توری خوش بود بی کرسی خواه والانه
1: ماسه و
0: کرسی خواه هین والانه ماسه و کرسی خواه والانه لبنده خدیین خواه هیوی لبنده پینگاوی وانه دبی جی اره والله
1: بهار جهی
0: هات و تهین تخوی دامایی بهار هات و تهین تخوی دامایی رونی جان حسو گله که استرانه خوش هیوی نه نزدیک ده ایشالا و هر کس وگر اینجی و آره خواه آرتال به داری شیم بی اول به داری اون برنامجا پیشکش بکن
1: بله
0: اری والله تقاله مل هرمی میهانه مشهور حرگه ده چه ده نافداره مشهوره تقال که برس کر گوره یعنی گره مل به داری کرسانا ترکیه کردستانا ترکیه اصلا کردستانا کردستانی نه ترکیه کردستانا باوکر اری والله لوی داره ات مق دیار بکر مگوز زربش و بنانی خواه گله که این آفداره به سورا خواه یعنی باجاره که گله که کبنار و اثریه دیروکیه تو برای عرفا مشهوره بخارنا خواه بعجاندی خواه به ایسوت خواه توج به چی گی گوشت عرفا معروفه رها سروج اره یعنی خارنه به خارنه گشکش به ایسوتان چه بکن و به ایسوت کیش برا بخواه
1: گره که ایسوت کیلا که
0: اره خارنه که گشکی ترشکی ایسوتا چه بکن و ایسوت که در برا جی بخواه یعنی معروفه بداره هروها وره مراشه قهرمان مراشه را بجن طبعا جو غرفا را اونا گفت به شانلو غرفا ناف ترکنانی گوه هرنده نگیشی شان و عرفا ناوی را کرنه شان و عرفا مارش به قهرمان مارش مارش معروفه به دوندرمی خواه به چیو نوالی خواه به آوا خواه به دوندرمی خواه گلی که مشهوره حتی دوندرمی خواه داره در اروپا را درد که وی دوندرمی وی جی تایبتمندی وی به شیری بزنان چید کن بی کچی سوته یعنی به شیری بزنانه چک من تخواه که جبلیه بزن بیتری میان تیدا جیانده کن یعنی اشته من بزن جبلی نه فخوشی و خوشی بشیری بزران که دو دارید مرا شروع دنی دواندرمی داتینه باتا کرتک پاقلا واجی داتینه برتا کیره و شوکه دیده برتا تب کیره قد دیکی و هنک دواندرمی چتکی لسر و حلواته شوکه تیاد چک دیکی او ده دخوی چتکی گلی که خوش معرفه دوباره عین تابه عین تابه را نوی خواه کرمانجی دیلوکه وانا کری عین تابه
1: بله
0: اوجه مشهوره عین تاب تاطلسه یعنی به شیرانه عین تابه عین تاب شیرانی خواه حلیواتی خواه گلی که خوشن و سفکن و ممیزن براستنی یعنی کسی که حلیواتان دخواد بیاجی حزناکم نکم پر بخم لعین تابه رو نه و نیفکیلو که الا بخواه نفکر لکی بخوای بار قصه بکو خوشن یعنی
1: سفق چیدگن برونی عرفیش یا اوجه چینو که
0: اری لی اونا جدان همجی کتواری هری موشه جی تتونه موش سرحده و داران جی تتونه مشهوره گلگی لگه داره ادانیش ذاتن جی کبابه ادانی معروفه هر باجاره گلده تشتی که خدا معروفه لی از چوبه که کمانتا خم سلوى سليمان بيجي مصائب قوم عند قوم فوائد واري راسته وفرصتك هاي اللي يشوف اني انا اكتب اكثر من تعليق لك دبي هيرو انترنت قلت لك تعليقاته بريوز نوك يا جمر ابو فرسان اشخر تير خويا زيد كمان ديار بكر اري ديار بكر مشهوره بخارني مشاوي راس وهو جيجر ذات تركي جي مشهوره بجيجر
1: بجيجر يعني
0: بختنوزه و پیوازه داد وی سوتان داد نه برتا شخاره دبی عطر به پیچه تد پیچه اره والله مشوره راسته جه اره والله خدر بکو جه سباب خیر ست چوان که خدر هروها سروات علی دبی ککستر مسئول آغانی عدم ادراج آغانی زکا استینای الغینا به حنجر تلمانی دبی هیویان مهی که انوسترانی زکا استینای نگنی که دبی استرانی هانکو وقر که فنانی ما تینه گوتن دینو گیبی زکا استینایی هنه کجو خوش چکری راست داری بس دبیه او رحاتی تنه بشوری سروات جیانی تشتی زکا استینایی استینایی افان او رحاتی نامینه هر وها نیزار نازیر مسکو دبیجه مستو نظير مستد به روش باش دبی والا برنامج روش باش کوبانی و ازها آرتا دبی مقصرین به حقی فنانی کوبانی دبی مقصرین دبی انا بشتغل شوفیر باس کل یوم بسمه ازها على عقل 5 ساعت ارسل باسه شو اروه 5 ساعت الا ازها بقدر که دمن هل 5 ساعت دبی ما بيحطو والا اغنیه من فنانی کوبانی ساعت خوش رخنی بیا رخني بيا سرتشوفي من رخني تا أهلا وسهلا ما في تجي
1: رخني تجي حرمتي
0: رجي حرمتي استراني هنا المندي كوباني طبعا قلبوا ما هنا جي مشروعة مشاريع ميسترانة هنا إيه كوباني وجزيرة وعفرني كاتينيف هذا جورج رون كنت بدلي راسنا جي لهنا المندي ما جي ريزدارينا وأصلا أرطا ماله هنا المندنا لقادر لازم منيري نيفي خورتي برچافارة درباسكن سرتشوفي من أهلا وسهلا
1: مافته. وسترانی دیاری
0: بکن. یه لوسترانی دیاری بکن. استرانه که هنرمندی.

0: مصطفى مسلم روج باش بتجي سرت شافان على وسالة فياض جابر روج باش جبتة ما مصطفى بيتة والله بيتة شهية ما فسا دوندر مي بكر دوندر مي كوباني جيلي خشنا شي بيل كدر داري دوندر مي كوباني هيك خاصة كداري محلي حلويات دوندر مي ويدينا شيرنا كل خم شافت نيفي مش بيك نوبلسي ها
1: نوبلسي
0: ودوندر مي جبه ضرب خاطش خاص خاشه شيراني كوباني جيلي خوش بيه دوندر مي كوباني جورنا كوباني هروها محمد مراد روش باش بتسر چفان سر و سلیمان بجید طالما گوتنی وطن بی و سر خارنی کردستان ترکی و شور دکرد بی ملوه داره ثانوی مهنی خانده بی دبی قسمی چکرنی خارنی قسم طبخ خانده بی تفرق دورتی خارنی موانده تنهی کومانی دیار بکرد بی بس فرق خد که داره در چکرنی ده تحلیواتون در چکرنی بیده هر کس به ریخوا چید که جبو سترانین کو و ام خوازنش خلقی را بیجن ام بسی ما گیش که به هفت داغ تگریدان یعنی پشتی که حلقه ما خلاص بیا عمود ده تگریدان هیدو سترانی که دارید که نمل ویداره کمانه کری که لعموده کرنی که جبو ویداره جی بیتی رو خواد جزیرینه راسته سترانی جزیرینه شوری بید جده دکتور عزیم استاد علی تاموز دبید بی ام لسرخ چیگانو چیگی هی کن شوری بکن او کانی خاصی بلا ما ایش خاصانه دکتور والا ما خاص دارنه پیش خواه مسر خواسان شور کرد حتنا جی مفیس به دیمن خواسان جی بلا کرد کوبانی ناف داره بخواسی خواه به بعجانی خواه به ایسوتی خواه لاب خارنی خواه چی لاب به بعجانی و کبابی خواه کوبانی به فتی خواه به شیوی خواه هانه به شیوی خواه یعنی گله که کوبانی خواشه به ترشکی و حولکان با ویسوتی اره قیمله غنی بخواه
1: قیمله
0: قیمالا ایدین ایدین خش تو پشت نظام چیه تشتی
1: که خش پش
0: خش پش کوبانه بچند ناف داره حیران رحی کوبانه من چه تعداد خوی خوشه
1: بله استیر
0: عری ولی
1: گله کی خوش نیه هر بازاره
0: صبح الخير و صبح الوزش سر جوانو و با علی قصاب صلاب و ریزارج بیت بابی علی یا حلا و سلام دوباره حفله گشت ما بله
1: کمانتی هم دیارت بنجام
0: نه و بسه
1: بله
0: مره ابن نجاحش داره چه گوتیه
1: نجاح طیفو روش باش سلاوریز لوا حمیان را و سرکفتن جبوی کوبانی و مشتلا وره سرچاوان خوشکا نجاح نجاح دویا خلاکی خواهی هاندا می کمانت کمانتش مرا ریکردم گلو کپکشی ریکردم سردا هر هبی نجاح طیفور ناف جیانا تحرتم ناف گلو کپک هاندا به و کی افی کوتش مرا ریکردم بله استر ام داوید کنو شبکه مجی هین چه نبیه سپاسی هر کسی دکن که حتی نیوکیلی که ام شو باندن و کمانت ریکردم حتانی مجاره کدن و خلکه کدن بمیند خیر و خوشیده هر شاد بند
0: او ها تیه کرتنه؟

دمه خوش به گهداری ما ساعت 11 و نیو جی استودیو آرتا جعمودی روژه که نه و خلکه که نهج برنامه ما و رادیو زین دست بکر.

سرانكي گلکی خوشه تو چقی سیلی گهدار دکه تو جه تیر نابه جاره کدن حسن شریف دوی بوهارا خوش و رنگین ده سرانکی لایقی بوهاره پیشکشی مکریه ایجا گهدار ما ده هیا ما ساعته که ده می بوره بین بگلک مجارم و جمال و خوزه و حیا زوقه خوش ده امدکاری از دورین علی و لسر کنترولی و امدکاری جعالی کاری من حوالی من حردو هیوا و دیانا ایجا چتکی گرم حاضر بکن منخفض دست بکر مجی انطلاق کر.

0: قدرما ایرومی جوره بحثا دوم جاران بکن هفدو تمام دکن برنگه کی عجب لگله کی خوش مالین کو خانمین دست رنگین به دست خو او لسر زوقا خو حاضر دکن او خوزایا کو دمه جبر همین خو لبه مقابل جو خوزایا کو دمو موسمی ویا کو خیرو بیرا خو بده هر کسی نهاجی ایاره گلانه ایجار خلق مجولی کم کرنا شنکاینه نخاسم بابونج کنها دمه ویا ایجارتی کم کرن زوها کرن و دزفستان آداته کلاندن بگرماهی آخو جبه گلک نخوشیان جی درمانه آخو جی خانمین مالان یعنی دایی کن ما هر بخو کم دکن تو جاری قبول ناکن که حاضر بگرن یعنی ناکه به سریوانده ایجا هری خوشی انبیجن موسماویه گریدانا یا مزن بخوزایی و بعرده و جی نیشانده ده دهل سروپلا آرت عفرین جی ویدیو یک خوش هاته پار وکرن تیده جنک عفرینی افکار دکر بابونچ کم دکر و لسر فیدا ویجی دنگ دکر امی ویدیو گدار بکن بدنگ
1: اولی بهاره ام واکی مونم علمینه شینی گنده مثلا ام که زورت ها چه کن ام زورت ها بکن ناکه امی برمال پاک بشود چیزا که کندار بی امی عشق بکن سرسی ام عشق بکن انو معنی گور نبی پروه گورد بی داغه هم عشق دکن حسبی جو یعنی جو گرم بی زیو عشق دو بی و جو نه گرم بی یعنی اوه دخوازه وقتی دخوازه بیدین سر تفسی ها هم عشق دکن کز ستاری چه هم تینن چکی گوی جه هم تینن شقری بانیش دوکی هم تفه دکن و زن ترجه هم تفه دکن و پله گله و حسب آرتو من هنها چو این احشام بندن تاویدی کن برای معنی سرمه زوستانی خواست از زوستانی دکلان دادن دارمه ایوالا بچینی گندو علمی نب دستی خواه چه کن یعنی دور ما هیا هم بخواه چه دیکن شتی آنو من ابجا که چوک دامو نه علمی نه
0: او خبرته که موروسه ایجا بدنگی عفرینیان چندی خوشه گداری ما نوانده آرت عفرین ایلو لنواراستا عفرینی ده دل عفرینه ده بلاف دکه و ده نشرینه روژانه جی برنگه که دوری دیمن و راپورت انگریدای دورو جیاناوی بلاف دکه روپلی بشوپینن آرت عفرین لایک که خوشی بیر نکن حمو چیروکن عفرینه بدو و بگهجوه

جه چیای نعفرینا خوشو جزو خوزایی امی بری خوابدن چکرنا مالکی بری کوپیک امی جیوکا گلک خانمین مالان قبول ناکن که کسی که دن شونا ما بگره ده حاضر کرنا مالا مده ایجا که جمه نگو تیه دیانا که ازی دیکورا مالا خوابو گهرینم لی هلی داوی تنی ام جهه کنه باده دنه گهرتن لی راستی جمه جار جدی بو یب تایبت پشتی که ما زفستانی در باس کریه پشتی صوبه و نخمان نازیده ایدی امبر به بهار و هاوینی بدرن یعنی هر تشت نفس کنه و مدل کنه جره لازم ده که جرنگی پردان موکیتان و تشتی که پیوه گریدائی اما ای رو ببین جولاکی گاوه که مازن می باویجن جو چیکرنا هری دست پی که جی یعنی جو جامه دست پی بکن ده حمو عفشان ده و هری داوی جی که خالکو او فرش در باسی مالی و ببه و چند میوانی مه بین و آلیکاریا مه بکن که ام تشتین ترند یه بیه موسمی ناس بکن بمره بمینن بدلی منه هفی دارم که بدلی و ببه پشتی ویسترانه میبری خوابدن قامشلو میوانی کی مه بب و بزمانی عربی بب.

رو مانه وزه کلگی تمریه ای بله چاوه راشی بله کلی سبحانی ناگره ای یاری که بی زمان دو دوست قلب و دل خو کافره ای حج گی یاری گی ما کیف و کار آدل ایمان بملک و امرا کباب و برا کمرو شریتر و چیتره.

ولا خدای ولا لمل راست خوشت نه مگودی سا شرقی ناز کره بلو که نظامی ولا من لمل شبر چندره نه مگو خوشت باری ناشر سور باری نا دلو خاصای لاشتر مالا یا خدر ایرو نه مگو بره باوز به ندانا حبس خانه وزر می هره بلا بدانا کلا چخوره نام مالا شیگوی وره ای لا می رو وره ما چرم ای و میرم نورم خاینه ای ولا بطرمت نورم.

روش کنی بیستنه بروی دان استنبول استنبول دوله دروز مولو بخرام کنن دست منو گیشه یو یو یو یو یو یو یو میرم یو یو یو یو یو به قدل ماوی نگرمه کینه کینه که قدل ماوی نگرمه کینه کینه که برای گلا خوانم استنبال ارونیشته تلیل سر تلیل دوزد دواله خوش پوره زیراد کشینه

نخو كلم بوستي كوا بريان الكشين قوتي عزميني حفظانا هاي شوال مقاميني بشبه خبر دان سر باجار ريج زيرو بوتانا كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دل بران ربن زينا زيدانا ده ويل ويل ويل ويل ويل ها هو ويل کی سریم قربان بالو زینا خدا نه دل بر آرب نه که دیخم آشیمانه بر سیر ون لگاد به پر پریم وانو شما دانانه سب کایت خانه بفکرن سر جی دل بر آرب زینا زیدانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تب تیخ تو جون وینم مو شما دانه ویدن تابو تا شای پریانه بدر خسنش باجار جزیر پریان الکشین قاطع از بین حفدانه آنین باجار مغرب القصر رنگ البرجاب لغل دویرا گران لکیل کامم اکرم سا

اول زين اخوض الحسن جمال احر على سفك كويت خوند ام بفكر انسجي اميلي مشغول ممي والله لاي ممي چوبت خواه فكر انجي خواه شمالا بولو زين اخوض اي تخت كي زيري بسينش كو چوبن قول كي لكي بي مسافر وميوانا لسر خوكي اكتك خلقي عيالك جنانا رابور نجي لسر جو نبينا كتب گروت شنتي كي گرانا گو عجب می دیه خون کوشوانه بمده کنه لانت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانه ده سر چاوان را کشان تی لورغانه جو وقتی که بشون دو دی سو سر قادر غزبول و زینا خوادای ده بی پر پر ایمومان و شمدانانه بیا بوش سر تختی زیریب سینش کو چولنگانه آت سکنیل بر سر دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر چفتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نفاب آبید خواب چفته پریانه بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشوب لگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین غزه مجی زیرین ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانه بس که برو آبلا بوی زر حناره ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خواب

خوب شدی برار بند به زغر موسونه گوبل کی جربام در خیدی و پیرو بو و کلو هر دو کوک می دو پانا جنم وا وگری سر تخت زریب سینش کو چولنگونه این که گیتریم قربان و پرو پوش مانه.

دینه مولا هر سیخی دیگه پیریانه بولو زینا خودانه دل برا ربن زینا زیدان جاوارانا کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه سبه کایت خانه بفکرن سه دل برا ربن زینا زیدانه زینه چاوه خواه کشخا شفانه بولو زینه خودو جامیر کل گلک بیم صفرو میبانه مویه رونش دیل سر تخت گیزیری بسینش کو چولنگونه درده وی تو کنو پنجر و ریل کنو فیر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایم مون

سریم قربان و بالو زنی خود دمی دکمی تن دکمی چول کوچو و ناداکمی بگو وزیر و پاشانا جس بین حتا به باری رو برو نشنی دزر جچک و گل خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکم واری حویتا یا لزین الخاکا خوابی انصاف رو میوانا ایلو ککا سریم قربان و او دا میر عزین حال بریوانا جی میری قهرمانی وکی در راعی بگمزنه تو پادشاه بیلی وره لیکس گاب بیمیوانه اره گو که گو زریم قربانم خیر نخوازه باجار جزیر پرم ترسام نر غبری بدهیم حسن و چک و تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نکلا پولیت قصر قناقا جلالیانه ای وره انسریم قربانم لاشی تهوی کن واوی نوی سوکان جاشانه باش ناوی من را پر عیب و قصور که گرانه لنا بره خلکه چورو دن بی بینیل برا ربن اگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر میدی که

آگه پیدانمش بره پاشه دو طبیعتا و اولو خوردانه ویجه باره خوده دو داده که بنده بکر خانه و میخانانه کابنیل کدره تر و راقب خوری بکنه و بیزانه تشاش کری روی و لاقه مالانه تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میوانه اگر تشاش کری روی و لاقه زی پیاکی تیشه تکملاته تسیم گیل ده و بوانه.

میگو چه دلی میلیونم وی بمراد بین چلمی مشغول ممی اولانا خارزی امر بگی خدان کلام شیر شیغه قریشیانا اوجاق هارودین آبو و تاویانا برازی امر بگی والماز بگی سور کارستان سلالت تا کردانا سالیم جو چارتا پیدی که پندانا مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنا جترا عیب قصور مزنه تلمدخینه شروع

وری پشتی و عمری و زی عاشق و سودالی بوم پری متنم تیج مره چی که جو تکی قاب قاب کن لانی سر بسو چار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوندا بو زانا بو شی روشتر دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مای سال قصال دست برا که امونو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چی دکر بسو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمره آماده دکر منه بره خدای سکو چاچی امیر گحمت امیر دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسر